0: بشكورني مگورنك اي بشتيرني گود بلو مسكورني بشمرگي بوت اني راس. اي بشتنيگي بوفن مگوردي اي سموگو فون گيري مشگود بورگيت اي بشترگو جون هندريكس. Ebisch nu gern musn tur gebit Rumpelstiltskin.
1: Hey, Dorski. Wie hat der Mundurski ba von gildi?
0: Ja, Raguski mungurli was gurdi bitz vor magidni monen.